کا توہے جت کو صاحب آوے روہے جے توں صاحب آوے روہے توں انہاں کا تیرے اوہے اسیں بول وگاڑ وگاڑے بول تو نظری اندر تو لے تول جے کرنی تے پوری مت کرنی باجوں کٹے کٹ

جالیے اونا سبدن ناو حکم کرم کمامنے پے کرت فراؤ حکم درس دیکھنا جے پیجے تے جاؤ حکم ہر ہر من وسے

پہ گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجیا تو آپے پن سوار جیو جن سدگر سے چتلایا تنی دوجا پاؤ چکایا نرمل جول تین پرانیاں وے چلے جنم سوار جیو تیریاں سدا سدا چنگیاں میں رات دے وڈیاں ان منگیا دان دیونا کو نانک سچ سمال جیو سری راگ محلہ پنجواں پائے پائے منائی سوئے جیو سدگر پرکھ ملایا

ناؤ نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گر منگتے آیا تین پوچھو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گر تے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمک سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

مخار بول لے سو جن اے تد کتے نہ ڈول لے جا کے ہر تن سو سچ ساہو گر پورے کر دینو ساہو جیون پرخ ملیا ہر رایا کو نانک پرم پد پایا گوڑی محلہ پنجواں نام پد کے پران ادھار نامو تن نامو ویوہار نام وڈائی جن سو باپائے تر کرپا جس آپ دیوا

گر پرسادی سو ہر ہر پائی جیو سب کش پرو کا پرو کیا جائی جیو پرب کو سد بل جائی جیو ایہو ندان جپے وڑپاگی جیو نام نرنجن ایک لو لاگی جیو گر پورا پایا سب دکھ مٹایا جیو آٹھ پیر گن گایا جیو رتن پدارتھ ہر نام تمہارا جیو توں سچا

سیا کیوں مل گئے غرم آئے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے مان کر ہلا سو گر پرکھ تے آئے ہر ہاؤ مان کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے

بن اور تارے نہ بن کرواس ناہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نہ پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیا نانک نام نہ چھوڑے سا تھان نام سہج سمانیا مل سخی سہیل لڑی ہو ہم پھر راوے گا گور پوچھ لکھو گی جیو سبد سنےہا سبد سچا گر دکھایا منمکھی پچھتانیا نس جاتو رہے استھر جام سچ پچھانیاں

تیجہ گر کی سیوا کر پراجیو ہر نام تے آئے منجھوں دور نہ جائے پراجیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنوں آپ کرائے نامو بیجے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے

جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستک پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نا کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کت ہوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا تال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک ہر گرجا کو

افا فرت فرت تو آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمگ سرما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوس دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانک سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھرمیوا پرم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمکھ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سو پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹھے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاو کو تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدہ جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی ویسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار، شے گور، شے عبدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو، ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک او انکار، صدگر پرساد، آسا کرتیجا، محلہ پہلا، لکھ لسکر، لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نا پوے، تاں سب میرا فل کام، ہر کے نا پینا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا، رہاؤ، لکھ کھٹیے، لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نا پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بس

میں پھر کر آیا، پھر سوہاگ نانک جن پایا، آسا محلہ پنجواں، سات نام میرا من لاگا، لوگن سیو میرا ٹھاٹھا باگا، بار سوت سگل سیو مولا، لپت رہو جیسے جل میں کولا، رہاو مکھ کی بات سگل سیو کرتا، جی سنگ پرب اپنا ترتا، دیس آت ہے بہت پیالا، سگل چرن کی او من رالا، نانک جان گر پورا پایا، انتر بھار ایک دکھایا، آسا محلہ پنجواں، پاوت رلیا جو بن بلیا، نا بنا ماٹی سنگ رلیا، تان کنڈلیا بستر اڈلیا، سے سکھلیا من گربلیا، رہاو تلے کنچریا سر کنک شتریا، ہر بھگت بنا لے ترن گڈلیا، روپ سندریا انگ استریا، ہر رس بن سب سواس بکریا، مایا شلیا بکار بکھلیا، سرن نانگ پر پرخ دیلیا، آسا محلہ پنجواں، ایک بگیچہ پیڑ کن کریا، امرت نام تا میں فلیا، ایسا کرو بیچار گیانی، جاتے پائے گے پد نربانی، آس پاس بکھیا کے کنٹا، بیج امرت ہے پائی رے، رہاو سنچن ہارے ایک مالی، خبر کرت ہے پاد پت ڈالی، سگل برسپت آن جڑائی، سگلی پھولی نفل نہ کائی، امرت پھال نام